0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Brianna. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

man kasakit ang ginhimo sa ako ni Rodolph. Madugay na gali nga may relasyon sila sa iya umagad, kag wala man makahibalo ang iya bata nga lalaki. Wala na ako nagpagamo pa. Nakigbulag ako sa iya. Kang sang nagpauli ako sa balay, ginbaton ako sa hugot sang akon mga ginikanan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sula. Ang tagpadala, Brianna.

0: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

kag gintinluan sang Dios ang ruta gikan sa moral nga pulusyon sini paagi sa anaw. Mananga ang mga tao nga nagakabuhi so wala pa ang anaw nagkaunsang pagkaunsang mga sapat. Kag nagtuman sang ila kay libgon tub-tub nga napuno ang ila tagayan sang kalautan. Kag gintinluan sang Dios ang ruta sang iyang moral nga pulusyon paagi sa anaw. Dayon ang ikatlo na makahaladlok nga pagpakamalaot nag-abot sa duta. Nag-abot sa duta pagkatapos nga ginpatay ni Cain ang iya utod nga si Abel, ang ikatlo nga labing makahaladlok nga sumpa gikan sa Dios nag-abot sa duta pagi sa anaw. Amo na nga perte ka pagkaguba sa kalibutan. Pero ano ang natabo bangod sa pagkaon sang karne na? Sa manandayo na. Pwede, delikado na.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.